Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Mašeš vjeru maramicom i plačeš ko godina. Sanjam te kako me varaš s nekom varalicom.

Ако хочеш да те поштуват, можеш да уредиш това.

0: donila sam ti jaja i kavu. Šta ti još treba?
1: Ah, 20 godina manje, mama. 20 godina manje.
0: I mama bi, sine.

oko tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemo gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjeća.

oko tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemo gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju.

duša gine od tišine. I ne boj se buke, to što svira, to su ruke.

znaš, ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se noće. I zbog toga se nemoj dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše mi lijep može vidjeti san. Ljubav se zove.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Ova dvorišta puna neba i ptica, uđu ko muzika stara.

ćeš sresti davno poznata lica. Jedan je kuštravi dječak, uvijek u proljeće tu. Ti znaš zašto dolazi.

nikad sasvim ne ostavlja ovaj život u predgrađima. Potraži me u predgrađu.

gol. Če ne dilem, ulična svjetla nagla bljede. A u mraku sam, miris kose njene, lebdi svude oko mene.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: 82.105.4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: izgubio, za uvijek. Nijedna ne ispuni tu prazinu u meni, ni za lijek.
1: Kad sam sebe našao, već je bilo prekasno,

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Poštovani slušalci, lijep pozdrav sa talasa našeg i vašeg radija za dobar početak i ovog dana koji je pred nama. A nedjelja je 27. septembarski dan, sa vama smo i danas uz redovne programske sadržaje našeg i vašeg radija, pa se nadamo da će talasi našeg radija i ovog jutra biti vaš najbolji izbor. Nedjeljom nešto drugačija programska šema, ali ono što je sigurno da ćete danas biti informisani na pravi način. Dakle, naša informativa u 10, 11, 12, 14 i 17 sati, a onda redom svi ostali, kao što rekoh, programski sadržaj za ovu nedjelju 27. septembar. I danas ćemo za vas pregledati štampu, informisati vas šta se desilo na današnji dan tokom godina koje su za nama. Ono što možete da pratite danas na našim talasima je i Weekend Specijal, emisija u kojoj vas podsjećamo na sve one sadržaje tokom protekle nedjelje koje smo obradili, mogu tako da kažem, ili tačnije ljude koji smo ugostili u našim emisijama. Zanimljiv će biti svijet nauke ove nedjelje, a na našim talasima danas poslušajte i emisiju iz naše arhive Priče iz kraja i one ostale sadržaje odnose se na marketinški dio programa, reklame, oglase i obavještenja. Dakle, družimo se sa vama, nadamo se da ćete i vi biti uz nas i ovog jutra. Ove nedjelje sa vama u tonskoj režiji Vujica Jokić-Riči, u studiju Snežana Ćorović. Podsjetit ćemo vas u nastavku i na to kako nas vrijeme očekuje tokom dana i kako je stanje na putevima u Crnoj Gori, ali u ovoj najavi toliko uz poziv da nam se pridružite i budete dio jutra na talasima našeg i vašeg radija. Dobro jutro.

0: Slušate Radio Berane.
1: Neki ljudi padnu i opet polete.

Još jednom dobro jutro sa naših talasa, za lijep početak i ovog dana. Naravno, ukoliko ste ovog jutra malo duže spavali, ukoliko ste ranije ustali, vama je dan već počeo. 9 sati i 16 minuta, sponzor tačnog vremena na našim talasima, Poliklinika Stojanović Medical Berne. A evo konačno najavljivane stabilizacije vremena, upravo onako kako smo i slušali prethodnih dana. Nakon nekoliko hladnijih dana, danas, a i narednih dana, bit će toplije. Trenutno u našem gradu 11 stepeni. Što se tiče maksimalne dnevne temperature, danas u Veranama do 20 stepeni. A što se tiče vremena u Crnoj Gori, meteorolozi kažu da će danas u južnim i centralnim oblastima biti sunčano, a u sjevernim malo da umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. Vjetar slab do umjeren, na jugu tek ponegdje pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 27 stepeni. A mi podsjećamo da je sponzor vremenske prognoze na našim talasima zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane. A ukoliko putujete ovog jutra, bit će vam korisne informacije koje stižu iz Automoto Saveza Crne Gore. Kažu da se ovog jutra saobraća bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja, a podsjećaju da je na dionicama gdje se izvode radovi neophodan dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. A podsjećamo vas na još neke informacije za Automoto Saveza Crne Gore koje će vam možda također biti korisne. Pa tako je do 26. oktobra odobrena potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pješački saobraćaj zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak lokalitet Đurđevića Tara. Za vrijeme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne puteve i putne pravce, kažu iz Automoto Saveza Crne Gore. Što se tiče ovog našeg okruženja, do 30. septembra odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i od 13 do 17 zbog izvođenja radova na regionalnom putu R30 dionica Petnica Bioča, potez Bioča Lješnica. Iz Automoto Saveza Crne Gore vas podsjećaju da možete da koristite one usluge koje oni nude i koje su obavezni da vam pruže tokom putovanja, a to je tehnička pomoć na javnim putevima koja podrazumijeva pružanje usluge pomoći na putu, otklanjanje manjih kvarova i besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa za sva vozila registrovana u Crnoj Gori. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je svima vama 24 sata, a informacije se mogu dobiti putem telefona 19807. Još jedna servisna informacija stiže ovog jutra iz uprave policije, a kažu da se u protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo 10 saobraćajnih nezgoda u kojima su dvije osobe zadobile teže, a tri osobe lakše povrede. I za kraj ovog bloka informacija podsjetit ćemo vas na to da će zbog planiranih radova na mreži sutra bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 ostati dio sela Šekular. Iz CEDIS-a kažu da se navedeni radovi izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

Aragon umire grad i una man toliko ljeta mi smo siročad svijeta. Reci, da li ćeš noćas moći ostavit sve, svoju kuću, navike, ljude i poći, a ne znaš.

očajna kiša, magla zastire zrak, nekim putem tje

Naši prsti zaboravljaju svirati. Naši glasovi pjevati. Mi se više ne sjećamo svojih stihova.

0: Slušate Radio Berane.
1: Talasi su Radija Berane, pratite Flash. Ustavni sud Crne Gore odložio je za utorak 29. septembar odlučivanje o inicijativama za ocjenu ustavnosti zakonskih odredaba kojima je obavezna vakcinacija propisana kao uslov za boravak djece u javnim i privatnim predškolskim ustanovama, saopštili su iz tog suda. Kako navode, razlog odlaganja je naknadno dostavljena dokumentacija od značaja za odlučivanje u ovom predmetu koju je potrebno razmotriti prije donošenja odluke. Ustavni sud je ističu svjestan značaja koji će njegova odluka, bez obzira na njen ishod, imati za javno zdravlje, djecu i njihove roditelje, kao i za funkcionisanje predškolskog sistema. Zato je, kažu, neophodno da prije odlučivanja pažljivo razmotre svu relevantnu dokumentaciju i njen značaj za ocjenu ustavnosti osporenih odredaba. Ustavni sud razumije da brojni roditelji očekuju odluku i da neizvjesnost u pogledu boravka njihove djece u vrtićima neposredno utiče na svakodnevni život porodica. Zbog toga poziva na razumijevanje povodom odlaganja odlučivanja. Blagovremenost postupanja jeste važna, ali odluka mora biti zasnovana na potpunom sagledavanju svih podataka i dokumenata od značaja za ovaj predmet, naveli su u saopštenju. Opština Berane obezbijedila je sopstveno specijalizovano vozilo Pauk putem postupka javne nabavke. Vrijednost nabavke iznosi 186.000 eura sa uračunatim PDV-om. Riječ je o novom vozilu marke Volvo koje može da podigne teret do 8 tona i bit će namijenjeno za uklanjanje nepropisno parkiranih vozila i regulisanje saobraćaja. Opština Berane nastavlja da unapređuje uslove za efikasnije regulisanje i bezbjednije odvijanje saobraćaja na području grada. Fond rada počeo isplatu sredstava bivšim radnicima Jugoprevoza Berane nakon višegodišnjeg čekanja i ćutanja institucija, saopšteno je iz Socijalističke narodne partije. Poslanik SNP-a Bogdan Božović saopštio je da je inicijativa te partije dala rezultat. Kada smo pokrenuli ovo pitanje, nismo to radili da bismo još jednom otvorili problem, već da bismo ga riješili. I danas imamo konkretnu potvrdu da se istrajnost isplati, rekao je Božović. On je ocijenio da je to pobjeda radnika koji su čekali godinama, ali potvrda da SNP svoje inicijative ne završava na skupštinskoj govornici. Naša inicijativa je jednoglasno usvojena, a sada se njena suština pretvara u konkretnu pomoć ljudima, kazao je Božović. On je naveo da mu je posebno drago što će ljudi koji su svoj rad pošteno zaradili konačno dobiti sredstva koja im pripadaju. Za mene lično, ovo je jedan od onih trenutaka koji pokazuju zašto vrijedi baviti se politikom. Kada pokrenete pitanja rješavanja problema građana, istrajete i dočekate da rješenje zaživi, onda znate da je vaš rad imao smisla, rekao je Božović. On je kazao da je ponosan što je SNP stao uz radnike Jugoprevoza i što danas zajedno mogu da kažu da ono što im pripada, konačno im se i isplaćuje. U Beranama će 3. oktobra biti održan 6. međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti, manifestacija koja iz godine u godinu okuplja proizvođače, izlagače i posjetioce zainteresovane za domaće proizvode, tradicionalne zanate i bogatu ponudu poljoprivrednih proizvoda. Sajam organizuje Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane, a ovogodišnja manifestacija bit će održana u sportskom centru Berane sa početkom u 12 časova. Posjetioce očekuje raznovrsna ponuda poljoprivrednih proizvoda, ručnih radova i rukotvorina iz zemlje i regiona uz priliku da upoznaju domaće proizvođače i uživaju u autentičnim proizvodima i tradicionalnoj ponudi. Organizatori su pripremili bogat kulturno-umjetnički program, čime će sajam, pored privrednog i promotivnog karaktera, imati i značajnu kulturnu i društvenu dimenziju. Arts Festival Berane, kulturna manifestacija posvećena promociji i afirmaciji mladih umjetnika, koja počinje s jutra u Beranama i trajaće do 2. oktobra, ove godine doživljava svoje 5. izdanje. Festival okuplja mlade stvaraoce iz različitih oblasti umjetnosti, pružajući im prostor da predstave svoj rad, povežu se sa publikom i drugim umjetnicima i naprave nove korake u svom stvaralaštvu. Prema programu festivala, sjutra veče u 19 sati u Centru za kulturu Berane nastupit će klavirski duo Diatonika Katarina Nikolić i Nikola Vučković. U utorak 29. septembra u 19 časova na Njegoševom trgu u bašti Smugglers Puba bit će održana promocija knjige Majmun je nekad bio čovjek, autora Marka Vulevića. U srijedu 1. oktobra u 16 sati planiran je matine koncert za najmlađe uz gudački kvartet Hrizanteme u Centru za kulturu Berane, a u četvrtak 2. oktobra, posljednjeg dana festivala u 19 sati, u Centru za kulturu bit će odigrana predstava Jelena Savojska. Mensa Crne Gore u saradnji sa opštinom Berane organizuje besplatno testiranje bazične inteligencije u našem gradu. Testiranje će biti održano u petak 2. oktobra u amfiteatru Doma učenika i studenata sa početkom u 11 sati. U slučaju organizacije testiranja u više grupa, prijavljeni će biti naknadno obavješteni o tačnom terminu. Testiranje je besplatno za sve stanovnike opštine Berane koji imaju validan identifikacioni dokument, dok svi ostali koji nemaju validan dokument, to jest nisu stanovnici Beranske opštine, mogu da se informišu o uslovima pod kojima se mogu testirati. Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. U južnim i centralnim oblastima danas sunčano, a u sjevernim malo do umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. Vjetar slab do umjeren, na jugu tek ponegdje pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 14 do 27 stepeni. Slušate.

čuvarja snova i gradova. Za tebe čuvam dodire,

kažeš, sanjala sam te sinoć. Pitaš me kad ću ti doći.

razgovaraš, ni mnogo ni malo, sve onako slučajno.

0: Pregled štampe.
1: Na talasima radija Berane, poštovani slušalci, ove nedjelje 27. septembra za vas prelistavamo današnju štampu, pobjedu, dan i vijesti. U današnjim novinama Dan čitajte. Ekonomista Davor Dokić u razgovoru za Dan ukazao na niz posljedica za crnogorsku ekonomiju ukoliko se sprovede reforma koju predlaže premijer. Euromodel će podstaći spiralu potrošnje i inflacije. Dan donosi zabrinjavajuće rezultate istraživanja o ishrani odojčadi i male djece. Dojena svaka peta beba, svako drugo dijete jede nezdravu hranu. Kada je riječ o nezdravim praksama ishrane, rezultati istraživanja pokazuju da u dobi od 6 do 23 mjeseca čak 48,2% mališana konzumira zaslađene napitke, a 47,2% nezdravu hranu, dok povrće ili voće ne konzumira svako deseto dijete te dobi. Komisija utvrdila nova pravila za izbor predsjednika i članova CIK-a. Ko najviše zna o izborima, dobija najviše bodova. Danas piše o tome da sindikat radnika u pomorskom brodarstvu traži ocjenu ustavnosti odredbi zakona o sigurnosti plovidbe, spore produženi ukrcaj i odricanje od odmora. U Danu danas čitajte, dok se govori o povećanju zarada, Mašan Bojić iz Bijelog Polja pita šta je sa građanima koji nemaju ni jedno redovno primanje. Čovjek sa 0 eura ne može živjeti od obećanja. Na naslovnici Dana pred sekretarijatom za prostorno planiranje 4679 zahtjeva za legalizaciju bespravnih objekata. Za 8,5 mjeseci legalizovali 81 kuću.
0: Pregled štampe.
1: U pobjedi čitajte. Sud utvrđuje rodni motiv. Izvršna direktorica Centra za pravo žena Maja Rajčević pozitivno ocijenila uvođenje rodno motivisanih ubistava u krivično zakonodavstvo. Mjera uspjeha bit će broj spriječenih femicida, a ne presuda. Femicid nije uveden kao posebno krivično djelo, već kao jedan od oblika teškog ubistva u članu 144. To nije samo pravno-tehnička razlika. Posebno krivično djelo imalo bi svoj naziv, obilježja i jasnu vidljivost u statistici i praksi. Ovako, femicid ostaje dio krivičnog djela, teško ubistvo, i zavisi od toga da li će tužilaštvo i sud utvrditi rodni motiv, kaže Rajčević. U pobjedi danas intervju sa ambasadorom Mađarske u Crnoj Gori Peterom Hetejem. Nakon okončanja pregovora treba što brže završiti proces ratifikacije. U pobjedi čitajte sumnje na nadriljekarstvo, epilog slučajeva nelegalnog ubrizgavanja sumnjivog botoksa. Salon zapečaćen, dvoje uhapšeno. Ukrajinka JK se sumnjiči za nadriljekarstvo, a crnogorski državljanin DL za teško djelo protiv zdravlja ljudi zbog stavljanja u promet škodljivih proizvoda. U današnjoj pobjedi Dragan Veselinov piše pogled sa strane, za sada još nije jasno kako će izgledati kanadski pridruženi savez sa Briselskom unijom. Kanado, dobrodošla kući. U pobjedi naslov otrgnut od zaborava, Matica Crnogorska objavila izdanje posvećeno likovnom umjetniku Milutinu Milu Božoviću. O njegovom stvaralaštvu govore Ljiljana Zeković i Aleksandra Božović, čovjek širokog pogleda na život i svijet. Danas su pobjedi Čitajte. Maligni uticaj Ministarstvo vanjskih poslova nije bilo informisano o predavanju ruskih profesora povezanih sa fondom Gorčakov, koji je pod sankcijama Europske unije, ali je po saznanju uputilo dopis Univerzitetu i Istorijskom institutu. Restriktivne mjere prema svemu što podriva Ukrajinu moraju biti obaveza svih. I još jedan naslov u pobjedi, raste broj turista, novi hotelski sadržaj, sport i netaknuta priroda otvaraju razvojnu šansu za grad pod Trebjesom. Nikšić gradi poziciju cjelogodišnje turističke destinacije.
0: Pregled štampe.
1: U nezavisnom dnevniku vijesti danas čitajte. Je li se šef parlamenta Andrija Mandić preračunao slanjem saučešća porodici ratnog zločinca Ratka Mladića? Skuplja pita, no tepsija. Iako je zasad sačuvao fotelju, stavio je sebe pod jarke reflektore i u fokus javnosti. Pokušaj da balansira između svoje tradicionalne velikosrpske politike i novog evropsko-pomiriteljskog pravca mu se ovaj put obio o glavu. Vijesti danas pišu: CIN Crne Gore, prednosti i mane masovnog turizma u gradu pod zaštitom UNESCO-a. Kotor broji kruzere, ne i cijenu koju plaća. Komitet za svjetsku baštinu lani preporučio Crnoj Gori da hitno razmotri zabranu prolaska kruzera iza Veriga, a u julu ove godine i da sprovede brojne preporuke, o čemu država treba da se izjasni do 1. februara naredne godine. Dio reformi na putu ka Evropskoj uniji udara u prostor političke moći. Brisel ne zavrće ruku, znaju se pravila igre. U vijestima danas čitajte, bračnom paru iz Rusije određen pritvor nakon saslušanja u Osnovnom sudu u Kotoru. Krenuli u Tel Aviv, stigli u Spuž. U stanu u Budvi pronađeno oko 1 milion eura i veća količina IT opreme. I još jedan naslov u današnjem izdanju nezavisnog dnevnika vijesti. Nadležni mjesecima ne odgovaraju na inicijative i urgencije u vezi sa načinom na koji se zetski stočar ophodi prema životinjama, ali i komšijama. Zeta prijavljuje, država ćuti. Bilo je to sve što smo pripremili za vas u današnjem izdanju pregleda štampe na talasima Radija Berne.
0: Pregled štampe.

0: Slušate Radio Berane.
1: Talasi su Radija Berane, pratite Flash. Ustavni sud Crne Gore odložio je za utorak 29. septembar odlučivanje o inicijativama za ocjenu ustavnosti zakonskih odredaba, kojima je obavezna vakcinacija propisana kao uslov za boravak djece u javnim i privatnim predškolskim ustanovama, saopštili su iz tog suda. Kako navode, razlog odlaganja je naknadno dostavljena dokumentacija od značaja za odlučivanje u ovom predmetu, koju je potrebno razmotriti prije donošenja odluke. Ustavni sud je ističu svjestan značaja koji će njegova odluka, bez obzira na njen ishod, imati za javno zdravlje, djecu i njihove roditelje, kao i za funkcionisanje predškolskog sistema. Zato je, kažu, neophodno da prije odlučivanja pažljivo razmotre svu relevantnu dokumentaciju i njen značaj za ocjenu ustavnosti osporenih odredaba. Ustavni sud razumije da brojni roditelji očekuju odluku i da neizvjesnost u pogledu boravka njihove djece u vrtićima neposredno utiče na svakodnevni život porodica. Zbog toga poziva na razumijevanje povodom odlaganja odlučivanja. Blagovremenost postupanja jeste važna, ali odluka mora biti zasnovana na potpunom sagledavanju svih podataka i dokumenata od značaja za ovaj predmet, naveli su u saopštenju. Opština Berane obezbijedila je sopstveno specijalizovano vozilo Pauk putem postupka javne nabavke. Vrijednost nabavke iznosi 186.000 eura sa uračunatim PDV-om. Riječ je o novom vozilu marke Volvo koje može da podigne teret do 8 tona i bit će namijenjeno za uklanjanje nepropisno parkiranih vozila i regulisanje saobraćaja. Opština Berane nastavlja da unapređuje uslove za efikasnije regulisanje i bezbjednije odvijanje saobraćaja na području grada. Fond rada počeo isplatu sredstava bivšim radnicima Jugoprevoza Berane nakon višegodišnjeg čekanja i ćutanja institucija, saopšteno je iz Socijalističke narodne partije. Poslanik SNP-a Bogdan Božović saopštio je da je inicijativa te partije dala rezultat. Kada smo pokrenuli ovo pitanje, nismo to radili da bismo još jednom otvorili problem, već da bismo ga riješili. I danas imamo konkretnu potvrdu da se istrajnost isplati, rekao je Božović. On je ocijenio da je to pobjeda radnika koji su čekali godinama, ali potvrda da SNP svoje inicijative ne završava na skupštinskoj govornici. Naša inicijativa je jednoglasno usvojena, a sada se njena suština pretvara u konkretnu pomoć ljudima, kazao je Božović. On je naveo da mu je posebno drago što će ljudi koji su svoj rad pošteno zaradili konačno dobiti sredstva koja im pripadaju. Za mene lično, ovo je jedan od onih trenutaka koji pokazuju zašto vrijedi baviti se politikom. Kada pokrenete pitanja rješavanja problema građana, istrajete i dočekate da rješenje zaživi, onda znate da je vaš rad imao smisla, rekao je Božović. On je kazao da je ponosan što je SNP stao uz radnike Jugoprevoza i što danas zajedno mogu da kažu da ono što im pripada, konačno im se i isplaćuje. U Beranama će 3. oktobra biti održan 6. međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti, manifestacija koja iz godine u godinu okuplja proizvođače, izlagače i posjetioce zainteresovane za domaće proizvode, tradicionalne zanate i bogatu ponudu poljoprivrednih proizvoda. Sajam organizuje Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane, a ovogodišnja manifestacija biće održana u sportskom centru Berane sa početkom u 12 časova. Posjetioce očekuje raznovrsna ponuda poljoprivrednih proizvoda, ručnih radova i rukotvorina iz zemlje i regiona uz priliku da upoznaju domaće proizvođače i uživaju u autentičnim proizvodima i tradicionalnoj ponudi. Organizatori su pripremili bogat kulturno-umjetnički program, čime će sajam, pored privrednog i promotivnog karaktera, imati i značajnu kulturnu i društvenu dimenziju. Arts Festival Berane, kulturna manifestacija posvećena promociji i afirmaciji mladih umjetnika, koja počinje s jutra u Beranama i trajaće do 2. oktobra, ove godine doživljava svoje 5. izdanje. Festival okuplja mlade stvaraoce iz različitih oblasti umjetnosti, pružajući im prostor da predstave svoj rad, povežu se sa publikom i drugim umjetnicima i naprave nove korake u svom stvaralaštvu. Prema programu festivala sutra veče u 19 sati u Centru za kulturu Berane nastupit će klavirski duo Diatonika Katarina Nikolić i Nikola Vučković. U utorak 29. septembra u 19 časova na Njegoševom trgu u bašti Smugglers Puba bit će održana promocija knjige Majmun je nekad bio čovjek, autora Marka Vulevića. U srijedu 1. oktobra u 16 sati planiran je matine koncert za najmlađe uz gudački kvartet Hrizanteme u Centru za kulturu Berane, a u četvrtak 2. oktobra, posljednjeg dana festivala u 19 sati, u Centru za kulturu bit će odigrana predstava Jelena Savojska. Mensa Crne Gore u saradnji sa opštinom Berane organizuje besplatno testiranje bazične inteligencije u našem gradu. Testiranje će biti održano u petak 2. oktobra u amfiteatru Doma učenika i studenata sa početkom u 11 sati. U slučaju organizacije testiranja u više grupa, prijavljeni će biti naknadno obavješteni o tačnom terminu. Testiranje je besplatno za sve stanovnike opštine Berane koji imaju validan identifikacioni dokument, dok svi ostali koji nemaju validan dokument, to jest nisu stanovnici Beranske opštine, mogu da se informišu o uslovima pod kojima se mogu testirati. Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. U južnim i centralnim oblastima danas sunčano, a u sjevernim malo do umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. Vjetar slab do umjeren, na jugu tek ponegdje pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 14 do 27 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.

душу варя. Снова и градова. Dugo te nisam ljubio, vrhom usana. Za tebe čuvam gradove, za oči usana.

0: Slušate Radio Berane.
1: Talasi su Radija Berane, pratite Flash. Ustavni sud Crne Gore odložio je za utorak 29. septembar odlučivanje o inicijativama za ocjenu ustavnosti zakonskih odredaba, kojima je obavezna vakcinacija propisana kao uslov za boravak djece u javnim i privatnim predškolskim ustanovama, saopštili su iz tog suda. Kako navode, razlog odlaganja je naknadno dostavljena dokumentacija od značaja za odlučivanje u ovom predmetu, koju je potrebno razmotriti prije donošenja odluke. Ustavni sud je, ističu, svjestan značaja koji će njegova odluka, bez obzira na njen ishod, imati za javno zdravlje, djecu i njihove roditelje, kao i za funkcionisanje predškolskog sistema. Zato je, kažu, neophodno da prije odlučivanja pažljivo razmotre svu relevantnu dokumentaciju i njen značaj za ocjenu ustavnosti osporenih odredaba. Ustavni sud razumije da brojni roditelji očekuju odluku i da neizvjesnost u pogledu boravka njihove djece u vrtićima neposredno utiče na svakodnevni život porodica. Zbog toga poziva na razumijevanje povodom odlaganja odlučivanja. Blagovremenost postupanja jeste važna, ali odluka mora biti zasnovana na potpunom sagledavanju svih podataka i dokumenata od značaja za ovaj predmet, naveli su u saopštenju. Ovih dana počeli su radovi na uređenju javnih površina u gradskoj zoni. Tim povodom saopštenjem se oglasila opština Berane. Po nalogu predsjednika opštine Berane Đola Lutovca, sekretarijat za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine opštine Berane nastavlja sa aktivnostima usmjerenim na uređenje i unapređenje javnih površina u centru grada. Trenutno se izvode radovi na uređenju prolaza, čime će ovaj prostor dobiti ljepši i funkcionalni izgled. U okviru radova postavljaju se behaton ploče, dok je u narednom periodu planirano krečenje zidnih površina i postavljanje nove rasvjete, čime će prolazi biti dodatno uređeni i osvjetljeni. Radovi se realizuju u saradnji sa mjesnom zajednicom Park, a njihovim završetkom građani i posjetioci dobit će uređeniji, savremeniji i prijatniji prostor u samom centru grada. Sekretar Sekretarijata za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine Vuksan Milošević ističe da se sa aktivnostima na uređenju grada nastavlja odgovorno i posvećeno. Nastavljamo da uređujemo naš grad i stvaramo kvalitetniji i ljepši prostor za sve naše građane. U narednom periodu očekuje nas uređenje i drugih gradskih površina kako bismo zajedničkim radom unaprijedili izgled našeg grada. Molimo građane za strpljenje i razumijevanje tokom izvođenja radova, navodi se u saopštenju opštine Berane. Opština Berane obezbijedila je sopstveno specijalizovano vozilo Pauk putem postupka javne nabavke. Vrijednost nabavke iznosi 186.000 eura sa uračunatim PDV-om. Riječ je o novom vozilu marke Volvo koje može da podigne teret do 8 tona i bit će namijenjeno za uklanjanje nepropisno parkiranih vozila i regulisanje saobraćaja. Opština Berane nastavlja da unapređuje uslove za efikasnije regulisanje i bezbjednije odvijanje saobraćaja na području grada. Fond rada počeo isplatu sredstava bivšim radnicima Jugoprevoza Berane nakon višegodišnjeg čekanja i ćutanja institucija, saopšteno je iz Socijalističke narodne partije. Poslanik SNP-a Bogdan Božović saopštio je da je inicijativa te partije dala rezultat. Kada smo pokrenuli ovo pitanje, nismo to radili da bismo još jednom otvorili problem, već da bismo ga riješili. I danas imamo konkretnu potvrdu da se istrajnost isplati, rekao je Božović. On je ocijenio da je to pobjeda radnika koji su čekali godinama, ali potvrda da SNP svoje inicijative ne završava na skupštinskoj govornici. Naša inicijativa je jednoglasno usvojena, a sada se njena suština pretvara u konkretnu pomoć ljudima, kazao je Božović. On je naveo da mu je posebno drago što će ljudi koji su svoj rad pošteno zaradili konačno dobiti sredstva koja im pripadaju. Za mene lično, ovo je jedan od onih trenutaka koji pokazuju zašto vrijedi baviti se politikom. Kada pokrenete pitanja rješavanja problema građana, istrajete i dočekate da rješenje zaživi, onda znate da je vaš rad imao smisla, rekao je Božović. On je kazao da je ponosan što je SMP stao uz radnike Jugoprevoza i što danas zajedno mogu da kažu da ono što im pripada konačno im se i isplaćuje. U Beranama će 3. oktobra biti održan 6. međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti, manifestacija koja iz godine u godinu okuplja proizvođače, izlagače i posjetioce zainteresovane za domaće proizvode, tradicionalne zanate i bogatu ponudu poljoprivrednih proizvoda. Sajam organizuje Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane, a ovogodišnja manifestacija bit će održana u sportskom centru Berane sa početkom u 12 časova. Posjetioce očekuje raznovrsna ponuda poljoprivrednih proizvoda, ručnih radova i rukotvorina iz zemlje i regiona uz priliku da upoznaju domaće proizvođače i uživaju u autentičnim proizvodima i tradicionalnoj ponudi. Organizatori su pripremili bogat kulturno-umjetnički program, čime će sajam, pored privrednog i promotivnog karaktera, imati i značajnu kulturnu i društvenu dimenziju. Arts Festival Berane, kulturna manifestacija posvećena promociji i afirmaciji mladih umjetnika, počinje sutra u našem gradu i trajaće do 2. oktobra. Arts Festival ove godine doživljava svoje 5. izdanje. Podsjetimo, festival okuplja mlade stvaraoce iz različitih oblasti umjetnosti, pružajući im prostor da predstave svoj rad, povežu se sa publikom i drugim umjetnicima i naprave nove korake u svom stvaralaštvu. Prema programu festivala, sutra veče je svečano otvaranje, a u 19 sati nastupit će klavirski duo Diatonika Katarina Nikolić i Nikola Vučković u Beranskom centru za kulturu. U utorak 29. septembra sa početkom u 19 časova bit će održana promocija knjige Majmun je nekad bio čovjek autora Marka Vulevića na Njegoševom trgu u Smugglers pubu. U četvrtak 1. oktobra u 16 časova očekuje nas matine koncert za najmlađe u Beranskom centru za kulturu uz gudački kvartet Hrizanteme. Posljednjeg dana festivala u petak 2. oktobra u 19 časova u Centru za kulturu bit će izvedena predstava Jelena Savojska. Arts Festival Berane svojim raznovrsnim programom doprinosi obogaćivanju kulturne ponude Berana i sjevera Crne Gore, a njegova posebna vrijednost ogleda se u stvaranju prilika za mlade i još neafirmisane umjetnike. Mensa Crne Gore u saradnji sa opštinom Berane organizuje besplatno testiranje bazične inteligencije u našem gradu. Testiranje će biti održano u petak 2. oktobra u amfiteatru Doma učenika i studenata sa početkom u 11 sati. U slučaju organizacije testiranja u više grupa prijavljeni će biti naknadno obaviješteni o tačnom terminu. Testiranje je besplatno za sve stanovnike opštine Berane koji imaju validan identifikacioni dokument, dok svi ostali koji nemaju validan dokument, to jest nisu stanovnici Beranske opštine, mogu da se informišu o uslovima pod kojima se mogu testirati. Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. U južnim i centralnim oblastima danas sunčano, a u sjevernim malo do umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. Vjetar slab do umjeren, na jugu tek ponegdje pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 14 do 27 stepeni.
0: Slušate Radio Beograd.

O planinskom dijamantu, lijepoj bjelosici, ispričane su brojne priče i legende, a neke od njih se pamte dok je čovjek živ. Spominje se vjekovima, broja se ne zna koliko je teksta i muzike njoj posvećeno. Mi, koji smo imali tu privilegiju da dobar dio ove divlje ljepote bude naš posjed, da to blago, a i ostali dio livada, pašnjaka, šuma, jezera i izvora, dijelimo sa rođacima i komšijama, imamo posebnu emociju i pamtimo svo dobro koje nam je ta naša vila dala. Od rođenja pa srećnog djetinjstva i rane mladosti, prvih ljubavi, igranki i sabora, noćnih sjedeljki na katunima, branja borovnica, kupanja u jezeru, čuvanja stoke, kosidbe, prekrasnog cvijeća, ljubičice i jarmička, jablana, do studentskih ferija, udaje i ženidbe, stvaranja porodice. I vremena kada čovjek od raznih obaveza više ne može često doći svojoj planini i uživati u njoj kao nekada. Žal za prohujalim ljetima, bezbrižnom odrastanju, kolibama i katunima punih djece, radosti i žagora, rodbine, drugara i simpatija od Podgorice do Beograda. Kako godine teku, stvara u čovjeku želju da se mislima i pričom vrati svemu tome, i to mnogo jasnije i jače nego li je ikad mislio da će biti.

Ko je otišao iz rodnog mjesta na kraće ili duže vrijeme, taj zna koliko je nostalgija u tuđini jaka i pomalo bolna. Tamo se čovjek nekako otvori i počne da se prisjeća, da priča, piše i pjeva o rodnom kraju, o svom selu, gradu, planini, djetinjstvu i odrastanju, travama i šumama, izvorima, ljubavima. Tako i nastaju najbolje priče, pjesme, romani. A mladačke ljubavi su takve, jake do neba, velike i srećne, ali i bolne, jer se djeca raziđu. Odnesu ih jeseni i zime, pa ih neka od sljedećih ljeta ne dovedu ponovo u rodno mjesto i planinu svog djetinjstva, jer su otišli na studije ili poslove u Podgoricu, Beograd, Sarajevo, Zagreb, Njemačku, Ameriku. Udaju se i ožene i nestanu iz rodnog kraja, neki i zauvijek. Ovakav tip priča iz kraja je na neki način namijenjen i njima, našim drugarima iz mladosti, djevojkama i momcima koje je sudbina odvela daleko, koji god je razlog u pitanju. A domovina i rodni kraj se, kada si daleko, jače voli i poštuju. I kada odeš, privremeno ili stalno, nostalgija te naprosto tjera nazad, bar povremeno, makar u mislima.

U moru događaja koji se pamte u ovoj epizodi priča sa Bjelosice opisat ću vam susret sa golemom mečkom i dvoje slatkih mečića na Malom Ursulovcu iznad Suodola u blizini Ursulovačkog jezera. Nas 15-ak dječurlije, osnovaca i srednjoškolaca, dogovori smo da jednog dana pođemo sa Suodola do Kurikućkog jezera, prošetamo, malo se kupamo, užinamo i uberemo planinskih borovnica, da obradujemo majke i sestre, a opet posjetimo jezero koje smo beskrajno voljeli, jer odlazak do tog bisera za nas, djecu i omladinu, bio je poseban praznik. Sa Suodola i Katuna smo išli kraćim putem uz goru, kroz gustu šumu bukve i smrče, a preko Jablanovog brijega i ravnih gora, pa onda pored Siljevca i gole visoke ostrvice do našeg jezera. Uvijek bi birali vedro jutro, jer nam je dio šume uz Jablanov brijeg djelovao jezivo. Mnoga stabla visokih smrča su bila prepolovljena ili pocijepana do dna od udara groma. Stariji su nam govorili da taj dio izbjegavamo kada se sprema kiša, jer su pretpostavljali da na tom uzvišenju, u njegovoj utrobi, vjerojatno postoji nešto što privlači munje, neki metal, i da se ne izlažemo riziku.

Ovo što ste malo prije čuli bio je naš jedini susret sa Mečkom i Mečićima koji po Bjelasici krstare šumama i dolinama, čiji glas možete ponekad u daljini čuti, ali vrlo rijetko sresti. Ipak, kako u planini i selima podno Bjelasice ima sve manje stanovnika, tako se i pomjeraju granice koje je medvjed ranije poštovao. Zadnjih par decenija ova divljač zna da siđe u sela u potrazi za hranom, da razori stabla, šljiva i trešanja i totalno ih obere. Tako je vjerovatno i u drugim selima i planinama, jer su skoro opustjela. Mijenjajte nešto, ljudi. Sistem nam nije dobar i to makar zadnjih par decenija. Koliko mladih i školovanih ljudi je bez posla? Ode nam mladost u svijet, za poslom, za mirnijim životom i radom bez stresa. Neki prije nas, pa i mi danas, nosimo dio krivice za to jer nijesmo uspjeli promijeniti mnogo toga, ili možda nijesmo umjeli, svejedno. Treba se boriti čak i kad vam se čini da više nema smisla. Svako u životu ponekad upadne u pasivu. Prije neku godinu sjedio sam sa par ljudi u glavnoj ulici tu pored našeg radija. Jednog od njih posao je davno odveo u našu dragu Bosnu, ali su ga nesrećne ratne 90. otjerale čak u Australiju, u Sydney ili Melbourne, ne sjećam se baš. I djeca su mu tamo, a on je rođen podno Bjelasice. Kaže, djeca ne žele da se vrate, čak ni da dođu ponekad, bili su maleni kad su pobjegli iz Bosne. Veli, nemaju osjećaj da je ovo ovdje, na Balkanu, njihovo. Tamo se druže svi koji su iz stare Jugoslavije. Dobro im je, niko ih ne pita odakle su i ko su, kao nekad u SFRJ što je bilo. A on, koji je rođen u ovom gradu, prvo je djetinjstvo i mladost na obodima Bjelasice, priča da je bio do svoje stare kuće u selu i onih ostataka roditeljskog doma gore na Ržinama prema Bjelasici i Šiškoj i kaže nam, plakao sam kao malo dijete, kamo sreće da nikada nijesam ni otišao vani.

0: Mnogi od nas bili su van domovine ili su i dalje. Zaboli čovjeka nepravda, uzaludna borba da neke stvari promijeniš, da mladu osobu upusliš u struci da joj riješiš stambeno pitanje, stimulišeš. Kako mlad čovjek može podići stambeni kredit pod ovim uslovima i pri ovim cijenama, ako u sve to još nema ni posao? I zato ljudi odlaze. Nedavno je jedan moj dragi kolega i prijatelj, koji je, kako se to moderno kaže, dobro situiran, fino živi, on i žena obrazovani, njegovi uticajni, ipak prelomio i otišao, razočaran.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
3: Marketing Radija Berane.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio.

0: Slušate Radio Berane.
1: Talasi su Radija Berane, pratite Flash. Ustavni sud Crne Gore odložio je za utorak 29. septembar odlučivanje o inicijativama za ocjenu ustavnosti zakonskih odredaba, kojima je obavezna vakcinacija propisana kao uslov za boravak djece u javnim i privatnim predškolskim ustanovama, saopštili su iz tog suda. Kako navode, razlog odlaganja je naknadno dostavljena dokumentacija od značaja za odlučivanje u ovom predmetu, koju je potrebno razmotriti prije donošenja odluke. Ustavni sud je, ističu, svjestan značaja koji će njegova odluka, bez obzira na njen ishod, imati za javno zdravlje, djecu i njihove roditelje, kao i za funkcionisanje predškolskog sistema. Zato je, kažu, neophodno da prije odlučivanja pažljivo razmotre svu relevantnu dokumentaciju i njen značaj za ocjenu ustavnosti osporenih odredaba. Ustavni sud razumije da brojni roditelji očekuju odluku i da neizvjesnost u pogledu boravka njihove djece u vrtićima neposredno utiče na svakodnevni život porodica. Zbog toga poziva na razumijevanje povodom odlaganja odlučivanja. Blagovremenost postupanja jeste važna, ali odluka mora biti zasnovana na potpunom sagledavanju svih podataka i dokumenata od značaja za ovaj predmet, naveli su u saopštenju. Ovih dana počeli su radovi na uređenju javnih površina u gradskoj zoni. Tim povodom saopštenjem se oglasila opština Berane. Po nalogu predsjednika opštine Berane Đola Lutovca, sekretarijat za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine opštine Berane nastavlja sa aktivnostima usmjerenim na uređenje i unapređenje javnih površina u centru grada. Trenutno se izvode radovi na uređenju prolaza, čime će ovaj prostor dobiti ljepši i funkcionalni izgled. U okviru radova postavljaju se behaton ploče, dok je u narednom periodu planirano krečenje zidnih površina i postavljanje nove rasvjete, čime će prolazi biti dodatno uređeni i osvjetljeni. Radovi se realizuju u saradnji sa mjesnom zajednicom Park, a njihovim završetkom građani i posjetioci dobit će uređeniji, savremeniji i prijatniji prostor u samom centru grada. Sekretar Sekretarijata za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine Vuksan Milošević ističe da se sa aktivnostima na uređenju grada nastavlja odgovorno i posvećeno. Nastavljamo da uređujemo naš grad i stvaramo kvalitetniji i ljepši prostor za sve naše građane. U narednom periodu očekuje nas uređenje i drugih gradskih površina kako bismo zajedničkim radom unaprijedili izgled našeg grada. Molimo građane za strpljenje i razumijevanje tokom izvođenja radova, navodi se u saopštenju opštine Berane. Opština Berane obezbijedila je sopstveno specijalizovano vozilo Pauk putem postupka javne nabavke. Vrijednost nabavke iznosi 186.000 eura sa uračunatim PDV-om. Riječ je o novom vozilu marke Volvo koje može da podigne teret do 8 tona i bit će namijenjeno za uklanjanje nepropisno parkiranih vozila i regulisanje saobraćaja. Opština Berane nastavlja da unapređuje uslove za efikasnije regulisanje i bezbjednije odvijanje saobraćaja na području grada. Fond rada počeo isplatu sredstava bivšim radnicima Jugoprevoza Berane nakon višegodišnjeg čekanja i ćutanja institucija, saopšteno je iz Socijalističke narodne partije. Poslanik SNP-a Bogdan Božović saopštio je da je inicijativa te partije dala rezultat. Kada smo pokrenuli ovo pitanje, nismo to radili da bismo još jednom otvorili problem, već da bismo ga riješili. I danas imamo konkretnu potvrdu da se istrajnost isplati, rekao je Božović. On je ocijenio da je to pobjeda radnika koji su čekali godinama, ali potvrda da SNP svoje inicijative ne završava na skupštinskoj govornici. Naša inicijativa je jednoglasno usvojena, a sada se njena suština pretvara u konkretnu pomoć ljudima, kazao je Božović. On je naveo da mu je posebno drago što će ljudi koji su svoj rad pošteno zaradili konačno dobiti sredstva koja im pripadaju. Za mene lično, ovo je jedan od onih trenutaka koji pokazuju zašto vrijedi baviti se politikom. Kada pokrenete pitanja rješavanja problema građana, istrajete i dočekate da rješenje zaživi, onda znate da je vaš rad imao smisla, rekao je Božović. On je kazao da je ponosan što je SMP stao uz radnike Jugoprevoza i što danas zajedno mogu da kažu da ono što im pripada konačno im se i isplaćuje. U Beranama će 3. oktobra biti održan 6. međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti. Manifestacija koja iz godine u godinu okuplja proizvođače, izlagače i posjetioce zainteresovane za domaće proizvode, tradicionalne zanate i bogatu ponudu poljoprivrednih proizvoda. Sajam organizuje Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane, a ovogodišnja manifestacija bit će održana u sportskom centru Berane sa početkom u 12 časova. Posjetioce očekuje raznovrsna ponuda poljoprivrednih proizvoda, ručnih radova i rukotvorina iz zemlje i regiona uz priliku da upoznaju domaće proizvođače i uživaju u autentičnim proizvodima i tradicionalnoj ponudi. Organizatori su pripremili bogat kulturno-umjetnički program, čime će sajam, pored privrednog i promotivnog karaktera, imati i značajnu kulturnu i društvenu dimenziju. Arts Festival Berane, kulturna manifestacija posvećena promociji i afirmaciji mladih umjetnika, počinje sutra u našem gradu i trajaće do 2. oktobra. Arts Festival ove godine doživljava svoje 5. izdanje. Podsjetimo, festival okuplja mlade stvaraoce iz različitih oblasti umjetnosti, pružajući im prostor da predstave svoj rad, povežu se sa publikom i drugim umjetnicima i naprave nove korake u svom stvaralaštvu. Prema programu festivala, sutra veče je svečano otvaranje, a u 19 sati nastupit će klavirski duo Diatonika Katarina Nikolić i Nikola Vučković u Beranskom centru za kulturu. U utorak 29. septembra sa početkom u 19 časova bit će održana promocija knjige Majmun je nekad bio čovjek autora Marka Vulevića na Njegoševom trgu u Smugglers pubu. U četvrtak 1. oktobra u 16 časova očekuje nas matine koncert za najmlađe u Beranskom centru za kulturu uz gudački kvartet Hrizanteme. Posljednjeg dana festivala u petak 2. oktobra u 19 časova u Centru za kulturu bit će izvedena predstava Jelena Savojska. Arts Festival Berane svojim raznovrsnim programom doprinosi obogaćivanju kulturne ponude Berana i sjevera Crne Gore, a njegova posebna vrijednost ogleda se u stvaranju prilika za mlade i još neafirmisane umjetnike. Mensa Crne Gore u saradnji sa opštinom Berane organizuje besplatno testiranje bazične inteligencije u našem gradu. Testiranje će biti održano u petak 2. oktobra u amfiteatru Doma učenika i studenata sa početkom u 11 sati. U slučaju organizacije testiranja u više grupa prijavljeni će biti naknadno obaviješteni o tačnom terminu. Testiranje je besplatno za sve stanovnike opštine Berane koji imaju validan identifikacioni dokument, dok svi ostali koji nemaju validan dokument, to jest nisu stanovnici Beranske opštine, mogu da se informišu o uslovima pod kojima se mogu testirati. Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. U južnim i centralnim oblastima danas sunčano, a u sjevernim malo do umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. Vjetar slab do umjeren, na jugu tek ponegdje pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 14 do 27 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.

tears, they fell like rain.

0: Pregled štampe.
1: Na talasima Radija Verane, poštovani slušalci, ove nedjelje 27. septembra za vas prelistavamo današnju štampu, pobjedu, dan i vijesti. U današnjim novinama Dan čitajte. Ekonomista Davor Dokić u razgovoru za Dan ukazao na niz posljedica za crnogorsku ekonomiju ukoliko se sprovede reforma koju predlaže premijer. Euromodel će podstaći spiralu potrošnje i inflacije. Dan donosi zabrinjavajuće rezultate istraživanja o ishrani odojčadi i male djece. Dojena svaka peta beba, svako drugo dijete jede nezdravu hranu. Kada je riječ o nezdravim praksama ishrane, rezultati istraživanja pokazuju da u dobi od 6 do 23 mjeseca čak 48,2% mališana konzumira zaslađene napitke, a 47,2% nezdravu hranu, dok povrće ili voće ne konzumira svako deseto dijete te dobi. Komisija utvrdila nova pravila za izbor predsjednika i članova CIK-a. Ko najviše zna o izborima, dobija najviše bodova. Danas piše o tome da sindikat radnika u pomorskom brodarstvu traži ocjenu ustavnosti odredbi zakona o sigurnosti plovidbe, spore produženi ukrcaj i odricanje od odmora. U Danu danas čitajte, dok se govori o povećanju zarada, Mašan Bojić iz Bijelog Polja pita šta je sa građanima koji nemaju ni jedno redovno primanje. Čovjek sa 0 eura ne može živjeti od obećanja. Na naslovnici Dana pred Sekretarijatom za prostorno planiranje 4679 zahtjeva za legalizaciju bespravnih objekata. Za 8,5 mjeseci legalizovali 81 kuću.
0: Pregled štampe.
1: U pobjedi čitajte. Sud utvrđuje rodni motiv. Izvršna direktorica Centra za pravo žena Maja Rajčević pozitivno ocijenila uvođenje rodno motivisanih ubistava u krivično zakonodavstvo. Mjera uspjeha bit će broj spriječenih femicida, a ne presuda. Femicid nije uveden kao posebno krivično djelo, već kao jedan od oblika teškog ubistva u članu 144. To nije samo pravno-tehnička razlika. Posebno krivično djelo imalo bi svoj naziv, obilježja i jasnu vidljivost u statistici i praksi. Ovako, femicid ostaje dio krivičnog djela, teško ubistvo, i zavisi od toga da li će tužilaštvo i sud utvrditi rodni motiv, kaže Rečević. U pobjedi danas intervju sa ambasadorom Mađarske u Crnoj Gori Peterom Hetejem. Nakon okončanja pregovora treba što brže završiti proces ratifikacije. U pobjedi čitajte sumnje na nadriljekarstvo, epilog slučajeva nelegalnog ubrizgavanja sumnjivog botoksa. Salon zapečaćen, dvoje uhapšeno. Ukrajinka JK se sumnjiči za nadriljekarstvo, a crnogorski državljanin DL za teško djelo protiv zdravlja ljudi zbog stavljanja u promet škodljivih proizvoda. U današnjoj pobjedi Dragan Veselinov piše pogled sa strane, za sada još nije jasno kako će izgledati kanadski pridruženi savez sa Briselskom unijom. Kanado, dobrodošla kući. U pobjedi naslov otrgnut od zaborava, Matica Crnogorska objavila izdanje posvećeno likovnom umjetniku Milutinu Milu Božoviću. O njegovom stvaralaštvu govore Ljiljana Zeković i Aleksandra Božović, čovjek širokog pogleda na život i svijet. Danas su pobjedi Čitajte. Maligni uticaj, Ministarstvo vanjskih poslova nije bilo informisano o predavanju ruskih profesora povezanih sa fondom Gorčakov, koji je pod sankcijama Europske unije, ali je po saznanju uputilo dopis Univerzitetu i Istorijskom institutu. Restriktivne mjere prema svemu što podriva Ukrajinu moraju biti obaveza svih. I još jedan naslov u pobjedi, raste broj turista, novi hotelski sadržaj, sport i netaknuta priroda otvaraju razvojnu šansu za grad pod Trebjesom. Nikšić gradi poziciju cjelogodišnje turističke destinacije.
0: Pregled štampe.
1: U nezavisnom dnevniku vijesti danas Čitajte. Je li se šef parlamenta Andrija Mandić preračunao slanjem saučešća porodici ratnog zločinca Ratka Mladića? Skuplja pita, no tepsija. Iako je zasad sačuvao fotelju, stavio je sebe pod jarke reflektore i u fokus javnosti. Pokušaj da balansira između svoje tradicionalne velikosrpske politike i novog evropsko-pomiriteljskog pravca mu se ovaj put obio o glavu. Vijesti danas pišu, CIN Crne Gore prednosti i mane masovnog turizma u gradu pod zaštitom UNESCO-a. Kotor broji kruzere, ne i cijenu koju plaća. Komitet za svjetsku baštinu lani preporučio Crnoj Gori da hitno razmotri zabranu prolaska kruzera iza Veriga, a u julu ove godine i da sprovede brojne preporuke o čemu država treba da se izjasni do 1. februara naredne godine. Dio reformi na putu ka Evropskoj uniji udara u prostor političke moći. Brisel ne zavrće ruku, znaju se pravila igre. U vijestima danas Čitajte, bračnom paru iz Rusije određen pritvor nakon saslušanja u osnovnom sudu u Kotoru. Krenuli u Tel Aviv, stigli u Spuž. U stanu u Budvi pronađeno oko 1 milion eura i veća količina IT opreme. I još jedan naslov u današnjem izdanju nezavisnog dnevnika vijesti. Nadležni mjesecima ne odgovaraju na inicijative i urgencije u vezi sa načinom na koji se zetski stočar ophodi prema životinjama, ali i komšijama. Zeta prijavljuje, država ćuti. Bilo je to sve što smo pripremili za vas u današnjem izdanju pregleda štampe na talasima Radija Berne.
0: Pregled štampe.

Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Svijet nauke, mjesta na kojem svakog puta zavirimo u ono što se dešava iza granica našeg svakodnevnog života. Nauka nas često podsjeti da svijet koji poznajemo predstavlja samo mali dio mnogo veće priče. Dok mi svakodnevno gledamo u sat i računamo koliko nam je vremena ostalo do obaveza, negdje u dubinama zemlje njeno jezgro utiče na brzinu rotacije naše planete. Dok gledamo noćno nebo i zvijezde koje nam izgledaju kao sitne tačke, astronomi pomoću teleskopa otkrivaju potpuno nove svjetove. A dok se čini da su planete sistemi koji su odavno formirani i stabilni, naučnici sada mogu da posmatraju planetu koja je toliko mlada da se još uvijek nalazi u oblaku materijala od kojeg je nastala. Upravo od te planete počinjemo današnje izdanje Svijeta nauke. Astronomi su potvrdili postojanje planete Ilajas 2/24b, svijeta koji je mlađi od milion godina. Kada ovu starost uporedimo sa Zemljom koja je stara oko 4,5 milijarde godina, postaje jasno koliko je ovaj objekat mlad. Posebno je zanimljivo što se ova planeta još uvijek nalazi u svom izvornom okruženju, u oblaku gasa i prašine koji je ostao nakon formiranja zvijezde i planetarnog sistema.

Naučnici vjeruju da je planeta približno veličine Jupitera. Ali ono što je za njih mnogo važnije od same veličine jeste činjenica da mogu da je proučavaju u jednoj od najranijih faza njenog razvoja. Do sada su najmlađe potvrđene planete uglavnom bile stare nekoliko miliona godina, dok je ovaj svijet još bliži trenutku svog rođenja. I upravo posmatranjem ovakvih planeta, astronomi pokušavaju da odgovore na jedno od velikih pitanja astronomije. Kako zapravo izgleda trenutak u kojem se od oblaka, gasa i prašine formira potpuno nova planeta? Kako se materijal okuplja, kako planeta dobija svoju masu i kako se formira atmosfera koja će je kasnije okruživati? Elias 2.24b zato nije samo još jedna planeta na spisku poznatih svjetova. Ona predstavlja rijedak prizor u jednu fazu planetarne historije koju inače ne možemo direktno da vidimo.

Na talasima Radija Berane pratite emisiju Svijet nauke u kojoj govorimo o svemiru i često zamišljamo da su najvažnije stvari upravo tamo među zvijezdama i planetama. Međutim, jedan od zanimljivijih rezultata objavljen prethodne nedjelje zapravo nas vraća na Zemlju i to duboko ispod njene površine. Nova studija objavljena u časopisu Nature pokazuje koliko je unutrašnjost naše planete povezana sa nečim što svakodnevno uzimamo zdravo za gotovo, sa dužinom dana. Zemlja se okreće oko svoje ose, ali ta rotacija nije savršeno konstantna. Brzina kojom se planeta okreće može se veoma malo mijenjati, a jedan od faktora koji na to utiču nalazi se hiljadama kilometara ispod nas. Jer zemljino jezgro nije jednostavna nepomična kugla. U njegovom centru nalazi se čvrsto unutrašnje jezgro, dok ga okružuje tečno spoljašnje jezgro. Ovi slojevi su u stalnoj interakciji, a na njih djeluju različite gravitacione, elektromagnetne i mehaničke sile. Prema novom modelu koji su istraživači razvili, upravo takve interakcije mogu da utiču na promjene u brzini zemljine rotacije. Te promjene su toliko male da ih čovjek ne može primijetiti. Govorimo o svega nekoliko milisekundi na vremenskim skalama od više decenija, ali za naučnike koji mjere rotaciju Zemlje sa ogromnom preciznošću, nekoliko milisekundi predstavlja veoma važan podatak. Ono što je posebno zanimljivo jeste da se na ovaj način indirektno može istraživati nešto što nikada ne možemo jednostavno otvoriti i pogledati. Ne možemo probušiti zemlju do jezgra i tamo postaviti instrument, ali možemo proučavati posljedice procesa koji se tamo odvijaju. Na neki način, sama planeta nam preko svoje rotacije šalje informacije o onome što se događa u njenoj unutrašnjosti.

I za kraj ovog izdanja Svijeta nauke vraćamo se u svemir, ali ovog puta pratimo putovanje jedne veoma posebne svemirske letjelice. Evropska svemirska agencija priprema još jedan važan manevar sonde JUICE, koja je krenula na dugo putovanje prema Jupiteru. JUICE nije zamišljen kao obična sonda koja će samo proći pored najveće planete Sunčevog sistema. Njen glavni zadatak biće proučavanje Jupiterovog sistema, a posebno njegovih velikih ledenih mjeseca Ganimeda, Europe i Kalista. Naučnike ovi mjeseci posebno zanimaju zbog mogućnosti da se ispod njihovih ledenih površina nalaze velike količine tečne vode. A gdje postoji voda, otvara se jedno od najvećih pitanja savremene planetarne nauke. Da li bi negdje u Sunčevom sistemu mogli postojati uslovi pogodni za život? Prije nego što stigne do Jupitera, JUICE mora proći veoma složen put. Jedan od važnih koraka bit će novo približavanje Zemlji 20. septembra ove godine. Tokom ovog prolaska sonda će iskoristiti gravitaciju naše planete da promijeni svoju putanju i brzinu. Ovakav postupak naziva se gravitaciona asistencija. Umjesto da sonda troši ogromne količine goriva kako bi sama postigla potrebnu promjenu brzine, gravitacija planeta može joj pomoći da promijeni putanju. JUICE će proći prilično 8640 km od Zemlje, što u kosmičkim razmjerama i nije velika udaljenost. Tokom ovog prolaska naučni instrumenti neće samo čekati da manevar prođe. Biće uključeni kako bi prikupili dodatne podatke o Zemlji i Mjesecu. Nakon toga JUICE nastavlja svoje dugo putovanje prema Jupiteru, gdje se očekuje da stigne 2031. godine. Ovaj put pokazuje koliko su svemirske misije složene. Put do udaljenog planeta ne sastoji se samo od lansiranja i pravolinijskog leta, već od pažljivo planiranih manevara u kojima se koriste gravitacija, brzina i položaj drugih nebeskih tijela. I tako svako novo otkriće u polju nauke ne zatvara priču, već otvara još nekoliko novih pitanja. Nova planeta pokreće pitanja o tome kako nastaju svjetovi. Novi teleskop otvara mogućnost da vidimo još udaljenije objekte, a istraživanje zemljinog jezgra pokazuje koliko je naša planeta dinamična. Dragi slušaoci, ovo je bilo još jedno izdanje emisije Svijet nauke na talasima Radija Berane. Hvala vam što ste i ovog puta bili sa nama. Nastavite da budete radoznali, da postavljate pitanja i da tražite odgovore.

0: Slušate Radio Berane.
1: Talasi su Radija Berane, pratite Flash. Ustavni sud Crne Gore odložio je za utorak 29. septembar odlučivanje o inicijativama za ocjenu ustavnosti zakonskih odredaba, kojima je obavezna vakcinacija propisana kao uslov za boravak djece u javnim i privatnim predškolskim ustanovama, saopštili su iz tog suda. Kako navode, razlog odlaganja je naknadno dostavljena dokumentacija od značaja za odlučivanje u ovom predmetu, koju je potrebno razmotriti prije donošenja odluke. Ustavni sud je ističu svjestan značaja koji će njegova odluka, bez obzira na njen ishod, imati za javno zdravlje, djecu i njihove roditelje, kao i za funkcionisanje predškolskog sistema. Zato je, kažu, neophodno da prije odlučivanja pažljivo razmotre svu relevantnu dokumentaciju i njen značaj za ocjenu ustavnosti osporenih odredaba. Ustavni sud razumije da brojni roditelji očekuju odluku i da neizvjesnost u pogledu boravka njihove djece u vrtićima neposredno utiče na svakodnevni život porodica. Zbog toga poziva na razumijevanje povodom odlaganja odlučivanja. Blagovremenost postupanja jeste važna, ali odluka mora biti zasnovana na potpunom sagledavanju svih podataka i dokumenata od značaja za ovaj predmet, naveli su u saopštenju. Ovih dana počeli su radovi na uređenju javnih površina u gradskoj zoni. Tim povodom saopštenjem se oglasila opština Berane. Po nalogu predsjednika opštine Berane Đola Lutovca, sekretarijat za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine opštine Berane nastavlja sa aktivnostima usmjerenim na uređenje i unapređenje javnih površina u centru grada. Trenutno se izvode radovi na uređenju prolaza, čime će ovaj prostor dobiti ljepši i funkcionalni izgled. U okviru radova postavljaju se behaton ploče, dok je u narednom periodu planirano krečenje zidnih površina i postavljanje nove rasvjete, čime će prolazi biti dodatno uređeni i osvjetljeni. Radovi se realizuju u saradnji sa mjesnom zajednicom Park, a njihovim završetkom građani i posjetioci dobit će uređeniji, savremeniji i prijatniji prostor u samom centru grada. Sekretar Sekretarijata za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine Vuksan Milošević ističe da se sa aktivnostima na uređenju grada nastavlja odgovorno i posvećeno. Nastavljamo da uređujemo naš grad i stvaramo kvalitetniji i ljepši prostor za sve naše građane. U narednom periodu očekuje nas uređenje i drugih gradskih površina kako bismo zajedničkim radom unaprijedili izgled našeg grada. Molimo građane za strpljenje i razumijevanje tokom izvođenja radova, navodi se u saopštenju opštine Berane. Opština Berane obezbijedila je sopstveno specijalizovano vozilo Pauk putem postupka javne nabavke. Vrijednost nabavke iznosi 186.000 eura sa uračunatim PDV-om. Riječ je o novom vozilu marke Volvo koje može da podigne teret do 8 tona i bit će namijenjeno za uklanjanje nepropisno parkiranih vozila i regulisanje saobraćaja. Opština Berane nastavlja da unapređuje uslove za efikasnije regulisanje i bezbjednije odvijanje saobraćaja na području grada. Fond rada počeo isplatu sredstava bivšim radnicima Jugoprevoza Berane nakon višegodišnjeg čekanja i ćutanja institucija, saopšteno je iz Socijalističke narodne partije. Poslanik SNP-a Bogdan Božović saopštio je da je inicijativa te partije dala rezultat. Kada smo pokrenuli ovo pitanje, nismo to radili da bismo još jednom otvorili problem, već da bismo ga riješili. I danas imamo konkretnu potvrdu da se istrajnost isplati, rekao je Božović. On je ocijenio da je to pobjeda radnika koji su čekali godinama, ali potvrda da SNP svoje inicijative ne završava na skupštinskoj govornici. Naša inicijativa je jednoglasno usvojena, a sada se njena suština pretvara u konkretnu pomoć ljudima, kazao je Božović. On je naveo da mu je posebno drago što će ljudi koji su svoj rad pošteno zaradili konačno dobiti sredstva koja im pripadaju. Za mene lično, ovo je jedan od onih trenutaka koji pokazuju zašto vrijedi baviti se politikom. Kada pokrenete pitanja rješavanja problema građana, istrajete i dočekate da rješenje zaživi, onda znate da je vaš rad imao smisla, rekao je Božović. On je kazao da je ponosan što je SNP stao uz radnike Jugoprevoza i što danas zajedno mogu da kažu da ono što im pripada konačno im se i isplaćuje. U Beranama će 3. oktobra biti održan 6. međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti. Manifestacija koja iz godine u godinu okuplja proizvođače, izlagače i posjetioce zainteresovane za domaće proizvode, tradicionalne zanate i bogatu ponudu poljoprivrednih proizvoda. Sajam organizuje Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane, a ovogodišnja manifestacija bit će održana u sportskom centru Berane sa početkom u 12 časova. Posjetioce očekuje raznovrsna ponuda poljoprivrednih proizvoda, ručnih radova i rukotvorina iz zemlje i regiona uz priliku da upoznaju domaće proizvođače i uživaju u autentičnim proizvodima i tradicionalnoj ponudi. Organizatori su pripremili bogat kulturno-umjetnički program, čime će sajam, pored privrednog i promotivnog karaktera, imati i značajnu kulturnu i društvenu dimenziju. Arts Festival Berane, kulturna manifestacija posvećena promociji i afirmaciji mladih umjetnika, počinje sutra u našem gradu i trajaće do 2. oktobra. Arts Festival ove godine doživljava svoje 5. izdanje. Podsjetimo, festival okuplja mlade stvaraoce iz različitih oblasti umjetnosti, pružajući im prostor da predstave svoj rad, povežu se sa publikom i drugim umjetnicima i naprave nove korake u svom stvaralaštvu. Prema programu festivala, sutra veče je svečano otvaranje, a u 19 sati nastupit će klavirski duo Diatonika Katarina Nikolić i Nikola Vučković u Beranskom centru za kulturu. U utorak 29. septembra sa početkom u 19 časova bit će održana promocija knjige Majmun je nekad bio čovjek autora Marka Vulevića na Njegoševom trgu u Smugglers pubu. U četvrtak 1. oktobra u 16 časova očekuje nas matine koncert za najmlađe u Beranskom centru za kulturu uz gudački kvartet Hrizanteme. Posljednjeg dana festivala u petak 2. oktobra u 19 časova u Centru za kulturu biće izvedena predstava Jelena Savojska. Arts Festival Berane svojim raznovrsnim programom doprinosi obogaćivanju kulturne ponude Berana i sjevera Crne Gore, a njegova posebna vrijednost ogleda se u stvaranju prilika za mlade i još neafirmisane umjetnike. Mensa Crne Gore u saradnji sa opštinom Berane organizuje besplatno testiranje bazične inteligencije u našem gradu. Testiranje će biti održano u petak 2. oktobra u amfiteatru Doma učenika i studenata sa početkom u 11 sati. U slučaju organizacije testiranja u više grupa prijavljeni će biti naknadno obaviješteni o tačnom terminu. Testiranje je besplatno za sve stanovnike opštine Berane koji imaju validan identifikacioni dokument, dok svi ostali koji nemaju validan dokument, to jest nisu stanovnici Beranske opštine, mogu da se informišu o uslovima pod kojima se mogu testirati. Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. U južnim i centralnim oblastima danas sunčano, a u sjevernim malo do umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. Vjetar slab do umjeren, na jugu tek ponegdje pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 14 do 27 stepeni.

O planinskom dijamantu, lijepoj Bjelosici, ispričane su brojne priče i legende, a neke od njih se pamte dok je čovjek živ. Spominje se vjekovima, broja se ne zna koliko je teksta i muzike njoj posvećeno. Mi, koji smo imali tu privilegiju da dobar dio ove divlje ljepote bude naš posjet, da to blago, a i ostali dio livada, pašnjaka, šuma, jezera i izvora, dijelimo sa rođacima i komšijama, imamo posebnu emociju i pamtimo svo dobro koje nam je ta naša vila dala. Od rođenja pa srećnog djetinjstva i rane mladosti, prvih ljubavi, igranki i sabora, noćnih sjedeljki na katunima, branja borovnica, kupanja u jezeru, čuvanja stoke, kosidbe, prekrasnog cvijeća, ljubičice i jarmička, jablana, do studentskih ferija, udaje i ženidbe, stvaranja porodice. I vremena kada čovjek od raznih obaveza više ne može često doći svojoj planini i uživati u njoj kao nekada. Žal za prohujalim ljetima, bezbrižnom odrastanju, kolibama i katunima punih djece, radosti i žagora, rodbine, drugara i simpatija od Podgorice do Beograda. Kako godine teku, stvara u čovjeku želju da se mislima i pričom vrati svemu tome, i to mnogo jasnije i jače nego li je ikad mislio da će biti.

Ko je otišao iz rodnog mjesta na kraće ili duže vrijeme, taj zna koliko je nostalgija u tuđini jaka i pomalo bolna. Tamo se čovjek nekako otvori i počne da se prisjeća, da priča, piše i pjeva o rodnom kraju, o svom selu, gradu, planini, djetinjstvu i odrastanju, travama i šumama, izvorima, ljubavima. Tako i nastaju najbolje priče, pjesme, romani. A mladačke ljubavi su takve, jake do neba, velike i srećne, ali i bolne, jer se djeca raziđu. Odnesu ih jeseni i zime, pa ih neka od sljedećih ljeta ne dovedu ponovo u rodno mjesto i planinu svog djetinjstva, jer su otišli na studije ili poslove u Podgoricu, Beograd, Sarajevo, Zagreb, Njemačku, Ameriku. Udaju se i ožene i nestanu iz rodnog kraja, neki i zauvijek. Ovakav tip priča iz kraja je na neki način namijenjen i njima, našim drugarima iz mladosti, djevojkama i momcima koje je sudbina odvela daleko, koji god je razlog u pitanju. A domovina i rodni kraj se, kada si daleko, jače vole i poštuju. I kada odeš, privremeno ili stalno, nostalgija te naprosto tjera nazad, bar povremeno, makar u mislima.

U moru događaja koji se pamte u ovoj epizodi priča sa Bjelosice opisat ću vam susret sa golemom mečkom i dvoje slatkih mečića na malom Ursulovcu iznad Suodola u blizini Ursulovačkog jezera. Nas 15-ak dječurlije, osnovaca i srednjoškolaca, dogovori smo da jednog dana pođemo sa Suodola do Kurikućkog jezera, prošetamo, malo se kupamo, užinamo i uberemo planinskih borovnica, da obradujemo majke i sestre, a opet posjetimo jezero koje smo beskrajno voljeli, jer odlazak do tog bisera za nas, djecu i omladinu, bio je poseban praznik. Sa Suodola i Katuna smo išli kraćim putem uz goru, kroz gustu šumu bukve i smrče, a preko Jablanovog brijega i ravnih gora, pa onda pored Siljevca i gole visoke Ostrvice do našeg jezera. Uvijek bi birali vedro jutro, jer nam je dio šume uz Jablanov brijeg djelovao jezivo. Mnoga stabla visokih smrča su bila prepolovljena ili pocijepana do dna od udara groma. Stariji su nam govorili da taj dio izbjegavamo kada se sprema kiša, jer su pretpostavljali da na tom uzvišenju, u njegovoj utrobi, vjerojatno postoji nešto što privlači munje, neki metal, i da se ne izlažemo riziku.

Ovo što ste malo prije čuli bio je naš jedini susret sa Mečkom i Mečićima koji po Bjelasici krstare šumama i dolinama, čiji glas možete ponekad u daljini čuti, ali vrlo rijetko sresti. Ipak, kako u planini i selima podno Bjelasice ima sve manje stanovnika, tako se i pomjeraju granice koje je medvjed ranije poštovao. Zadnjih par decenija ova divljač zna da siđe u sela u potrazi za hranom, da razori stabla, šljiva i trešanja i totalno ih obere. Tako je vjerovatno i u drugim selima i planinama, jer su skoro opustjela. Mijenjajte nešto, ljudi. Sistem nam nije dobar i to makar zadnjih par decenija. Koliko mladih i školovanih ljudi je bez posla? Ode nam mladost u svijet, za poslom, za mirnijim životom i radom bez stresa. Neki prije nas, pa i mi danas, nosimo dio krivice za to jer nijesmo uspjeli promijeniti mnogo toga ili možda nijesmo umjeli. Svejedno. Treba se boriti čak i kad vam se čini da više nema smisla. Svako u životu ponekad upadne u pasivu. Prije neku godinu sjedio sam sa par ljudi u glavnoj ulici tu pored našeg radija. Jednog od njih posao je davno odveo u našu dragu Bosnu, ali su ga nesrećne ratne 90. otjerale čak u Australiju, u Sydney ili Melbourne, ne sjećam se baš. I djeca su mu tamo, a on je rođen podno Bjelasice. Kaže, djeca ne žele da se vrate, čak ni da dođu ponekad, bili su maleni kad su pobjegli iz Bosne. Veli, nema i osjećaj da je ovo ovdje, na Balkanu, njihovo. Tamo se druže svi koji su iz stare Jugoslavije. Dobro im je, niko ih ne pita odakle su i ko su, kao nekad u SFRJ što je bilo. A on, koji je rođen u ovom gradu, provodi djetinjstvo i mladost na obodima Bjelasice, priča da je bio do svoje stare kuće u selu i onih ostataka roditeljskog doma gore na Aržinama prema Bjelasici i Šiškoj i kaže nam, plakao sam kao malo dijete, kamo sreće da nikada nijesam ni otišao vani.

Mnogi od nas bili su van domovine ili su i dalje. Zaboli čovjeka nepravda, uzaludna borba da neke stvari promijeniš, da mladu osobu uposliš u struci da joj riješiš stambeno pitanje, stimulišeš. Kako mlad čovjek može podići stambeni kredit pod ovim uslovima i pri ovim cijenama, ako u sve to još nema ni posao? I zato ljudi odlaze. Nedavno je jedan moj dragi kolega i prijatelj, koji je, kako se to moderno kaže, dobro situiran, fino živi, on i žena obrazovani, njegovi uticajni, ipak prelomio i otišao, razočaran, višegodišnjom uzaludnom borbom, kako u struci, tako i u društvu, izudaran brojnim nepravdama, kao i mnogi od nas. Napustio je sve. Prvo je otišao on, nešto kasnije njegove žene i dijete. Dragi, sposobni ljudi iz jednog crnogorskog grada u komšiluku, iz kojeg se i dalje odlazi. A i on je, kao i mnogi od nas, dijete ovih krajeva, dijete Bjelasice. Bili smo u kontaktu do prije nekoliko mjeseci, kada mi je rekao da planira da ostane u Kanadi, u Vancouveru. A ako ne bude kako je zamislio, kaže mi, probat ćemo kao što si i ti, Milane, negdje po Njemačkoj. Eto, prije neku godinu i ja sam iz istih razloga htio da se ponovo otisnem preko i promijenim sve. Da 5 dana arbajtujem, a onda vikendom gledam moj Bayern, kad već ne gledam osim na TV-u voljenu Crvenu zvezdu. Razmišljam, ne mora mi novinarstvo biti jedina profesija. Valja opet probati da se malo radi na bauštelji, fizikališe. Tako se lakše zaborave neke stvari, izdaje, razočarenja, nepravde, propale ljubavi. Pa i kod nas se fizički mora raditi, šta fali, tako smo i naučeni od malih nogu. Ko je to od novinarstva, ekonomije, književnosti mogao pristojno zarađivati, dobiti neki stan, da nešto ostavi djeci? Niko ili rijetko ko. Nije lako živjeti na ovim prostorima. Kad odeš u svijet, ako si u 30-im, sve ti je lako. Samo te žestoko drma nostalgija, naročito ako nijesi među Jugovićima. A kad uđeš u 40-te, e tad baš nije lako. Osjetiš da ti je srce ipak ostalo ovdje, na Balkanu. Da tamo skoro sve imaš, ali te malo toga raduje. Nekako si prazan. E onda shvatiš i znaš zašto se neko vraća. Ne zbog grada, države, profesije, ulica i sokaka, nego zbog sebe, onog kakav si nekada bio.

U pričama iz kraja o vječitoj dilemi, ostati ili otići iz rodnog kraja. Lijepo je raditi i živjeti u inostranstvu, u nekim srećnim i uređenim zemljama, ali tamo gdje si rođen i odrastao, to nema cijenu. Kad sam već bio pripremio ovu priču za montažu i emitovanje, pročitah dan kasnije na našoj radijskoj stranici, na portalu, izjavu jednog mladog čovjeka iz naših krajevija, Vulevića, koji je studije i život nastavio u Kelnu. Koleginica Milena je to baš fino upakovala. Dopalo mi se to, jer taj momak reče ono što neki od nas misle i govore godinama, pa odlučih da i njega ubacim u ovu priču. Kaže, voli svoju državu, ali mu se ne sviđa što se država sjeti svojih mladih tek kada odu u inostranstvo. I onda ih zovu, a tada je kasno, jer ono što mi ne pazimo i pustimo da ode, Njemačka i Kanada prihvate i daju im ne jednu, već više prilika da uspiju. I to je jedan od načina, možda i najbolji, kako pametne zemlje misle na populaciju i svoju budućnost. Trčeći za velikim kamenjem, čovjek prođe pored bezbroj malih, vrijednih dijamanata, a da ih i ne primijeti, a onda ih pokupi neko treći. I da se pogrešno ne shvati, nije ovo sad neka kritika ovog ili onog, ove ili one vlasti. Ovo je više vapaj da država reaguje, da se nešto učini, zbog nas i budućnosti naše djece, djece koja i dalje odlaze. Prije neki dan sam čuo neko predviđanje, istraživanje, anketu, šta li je već zvanično, da će otprilike za 4-5 decenija Crna Gora imati duplo manje stanovnika, negdje oko 350.000. Pitate se možda kakve ovo veze ima sa pričom o planinama, vilama, jezerima. E pa ima, da bi čovjek pisao o tome iz srca i duše, da bi bio zadovoljan, mora za svoj rad dobiti zaradu. Kolika je, tolika je, ali je dobro kad je redovna. Tada manje razmišljaš da napustiš sve i odeš iz domovine, kao što smo mi, neki to nekada uradili, pa se vratili ili ostali preko. I onda, kada odu, slušaš praznu priču kako nam trebaju mladi i stručni ljudi. Sve same fraze. I to traje decenijama.

0: A gdje su ona djeca iz priče na početku, koja su pod nomalog Ursulovca imala bliski susret sa mečkom? Lijepa beba, u koju smo svi bili zaljubljeni, a ona je voljela samo jednog od nas, živi u Podgorici. Udala se. Većina je otišla za Beograd. Cveta, Nevena, Milo. Joka je u Offenbachu kod Frankfurta, a Dobri dan koji je u Ninbergu. Arbajtu je po Vauštela, kao što smo i mi nekada radili. Malo njih je ostalo u rodnom kraju. Na Bjelasici je ljeti najviše naša Ratka. Ima vikendicu gore na Reljini, podno Bjelasičke kose. Onima iz ove priče neka je sa srećom, neka rade za drugu domovinu, kada ih je već ova, u kojoj su rođeni i stekli obrazovanje, ignorisala i zaboravila. I da, vraćam se na našu djecu, našu budućnost. Ko će ga više znati šta je ispravno, ostati ili otići? Mlade treba podržati ako ipak odluče da odu i potraže bolju priliku. Bitno je da sebe pronađu i budu srećni. Što da ne, neka probaju, kao i mi što smo, jer uvijek mogu da se vrate.
1: Večeras svaka kuća ko prava zvijezda sja, toplina malih stvari i nježnost

starom kućom, tek zvijezda Danica sja, a negdje u starom kraju, gdje sam rođen ja, nad našom starom kućom, tek zvijezda Danica sja.

večeras je badnje veče i London raskošno sja. Svjetla se gase i pale,

napadne večer, dok su zvona, zvona zvonila. Pred crkvom svetog Blaža ti si dušo stajala. I nekim starim šalom kosu si malo pokrila. E, da je nebi neka pahulja valjda smočila.

Sjećaš li se dana kada smo se sreli na starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, obasjani sjajem svijeća, povezani muzikom?

твой смешный за натуру. Сандалов боя не сочиняй.

Духом Чепом. О, вей град, те ночь, а сакрия, сара не могу дать.

Ona više niti dolazi, sokakom ne prolazi. Propada.

pada još jedna noć. Mjesec mlad je pust i sam, dao bi sve na svijetu, sve, samo da sam pored nje. A dao bi sve na svijetu, sve, samo

sentiva ludiva. Nekako stoljeća

Znamo se, rekao neko, malo pojačao sam malo.